0: du Maria
1: 104.8 FM.
2: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8h.
3: Ambalama wa wala fanga dama ka tsaba dama ka dumuni ka rabu mariya ka dumin sabula ne sabu ni mo fa rabu mari ba wale badan ya ne kun yalla ka badan ki bayan gile fa ka rabu dama ne ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba ka rabu dama na sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la ka rabu dama ne ki wajen mala a wake bela gile fa dama se o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wulin be o ko yalla ka nyon dama ka rabu kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la min ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa to ye ko ka se ara jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna yi to ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambiru mo fe min ba fe ka ke te mi si ye abena to ka ke bra fa abena min ba ka mi mi ki ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be gen ken wole kana sha gen mara ka ban ya kwa fo ka to bo dan ya la kan ya la sha ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la a ya se kuna bara la ma ti ka dan bara la a be wole ke ara gen mara ya la wo ya bi sha gen ma ka to wo se be a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi ke ra ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana sha la fe ka ba de ka ara gen ye ni wa sabla a ya ba mo ni ke ba gen ma fe ka la ba bi wo di wo la bi yiwatin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo

balima ka kiba mi sisan mi ala ka min yɛrɛ la daniya la jate min tɛmɛna n ka mɛn a ka dumuni di jama ma o bɛɛ fɔla ka o kɔnɔ filila a ka sebaaya la matigi bɛ dusuma kuma fɔ ka sɔrɔ ka o lali ani farisogo ta ye bi an ka mɛn ko matigi tɛmɛna ji kan sebaaya ko do tiɲɛ do ala bɛ se ka ko bɛɛ kɛ a yɛrɛ ye ka taa sɛbɛn ko yɛrɛ mɔgɔ la hakilisigi kɔsɔn o ko an ka mɛn kitabu kelen nin kɔnɔ jɔn banin kɔ piyɛri ye yesu ye ko o kula ko ja ludimi nana o fɛ yesu ko a ka jagoya ne do piyɛri ko ne le a to ye ne fana bɛ n'a fɛ kɔmi ne fana bɛ na ji la an ka mɛn ko piyɛri wulila a taamana ji la a dɔn ne ka hakili ma hakili ka dɔn a ja ka dɔgɔ ka ji bɛ mama ka ja n ma min kɛ a siranna ko a bɛ don ji la ko k'i tɛ k'ale kisi k'i tɛ k'a kisi daniya kɔsɔn anw bɛɛ bɛ kɛ kita ka denw ye bi diɲɛ kɔnɔ an ka kita wele an ka sɛgɛn waati an ka dɛsɛ waati hakili ɲaman waati an ka dɛsɛ waati welekan ye jumɛn ye welekan ye an ka dimi ye an tɛ se min kɔrɔ an tɛ se min na hakili ɲaman ko min na an ka kita wele n'an ka wele a bɛ hakili d'a ma a bɛ faamuli d'a ma a bɛ kunnawuli d'a ma ka baraji sɔrɔ a ka ɲumanya sababu la an bɛ kita wele kun tɛ min la an tɛ min faamu n b'o ta ka kita wele n'a ye an ka dɛmɛkun ye jumɛn ye walima n'a gana an fɛ an bɛ taa yanni yɛrɛ tɔgɔri la aa ko kristian tɛ kristianya tɛ nin ɲɛ i tɛ kɛ ten wa n bɛna kɛ ten la an bɛ bɔ kɔ la ka sɔrɔ an bɛ don kɔ la le an bɛ don kɔ la an k'a ko ɲɛɲini ka kita to yen i ka dalayɔrɔ kita bɛ yen i ka taamatɔ kita bɛ yen i ka kumuniyɔrɔ kita bɛ yen a tɛ fɔ an ka wele kan na ni an ko an ma ko b'a la k'an ta dimi fɔ a tɛ ban k'an jaabi n'an fana ma lanaya t'an dusukun na an kɔni lanaya busira an la yanni de b'an dusukun na o k'i kɛ n bɛ bɔnɛ sɔrɔ bi an ka danaya la kita k'a sira kan an bɛ sabari ala kɔsɔ kita yɛ k'an bɛ sabari ka danaya kɛ k'an na ko b'a ye piyɛri ka kita wele ji kɔnɔ a ma na a ma sira a ma kita wele wa a ka to a donna ji kɔnɔ wa a ma don ji kɔnɔ kita k'a kisi n'an ka ko sɔrɔ min ka gɛlɛ ka tɛmɛ an kan ne wuli ka taa kita nɔfɛ kita an kisi n kisi kita bɛna wuli ka kisi a tɛ to i bɛ don ji kɔnɔ a tɛ to i bɛ don bɔn la a tɔ kɔsɔn i bɛ taa ale de fɛ le i tɛna bɔnɔ a ka jaabili kɔ anw sigilen bɛ yen ko ala an tɛ wuli ka taa kita kɔ an sigilen bɛ yen ko n dɛsɛ nin la n bɛ taa nin ɲɛɲini n bɛ ɲɛɲini jɔn fɛ fo ka kita piyɛri ka kita wele ji la a ka bɔ tan ka bɔ ji la dimi lo faamubaliya lo an ka danaya ka dɔgɔ mɛ kita ye danaya fɔ a ka d'a ma ka na sɔn a bɔ la a y'an balimaw bi kiribaden a bɛ don an bɛɛ kɛnkɛn dusukun na ka taamasere jira an bɛɛ lajɛlen la ka taama kita kɔ o y'an ka den wele ka ye ala k'an sabati ne mɛn ka ye ala ka taama jati d'a ma a n'a kisi d'a ma ka faamu d'a ma an bɛ min kɛ diɲɛ kɔnɔ ka se kita sago ye k'an bɔ bɔnɛ la k'an don a ka ɲankili la an ma t'i tɔgɔ la.

balima wa ala sɔngɔ d'a ma ka sɛbɛ d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ karijo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara tun a b'a yira an fɛ min b'a karijo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyanako ye a n'a ka bonyako ye k'a barika arajo la karijo dɛmɛ ne kiwa diman la a weke bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ karijo kunna wele kiwa diman ye badenya kanuya sababu la tun a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ k'a da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye tun a b'a fɛ k'a wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyanako ye ka diya yɛrɛ ye a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛnikɛ in wele ka na se arajo mariya ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ dɔnniya la kanuya la tun a b'a wele b'a fɛ min b'a fɛ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo mariya ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ an b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛrɛ kɛ n wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin b'a sababu la a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ mara fɛ ka lafa bi waati la kabini mati sago ye a n'a sago ye a n'a diyanako ye ala k'an bato ala k'an sabati diyanako la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.